yaa zu tu yu aju iya yin ye iya di jil al to aju na po nation president e aju iya shin tish jen 2026 na po nation primary election iya bin kanl de hitn gi iya bin ye da ji nil to lil di bini zis iri bi graz kanzo shin al na

go a ya 90% da ningo hota not so si hedi la. Echo 2017, yeah, da kodobishmansa ani itan da nahan tane da aju yelanta asli.